0: 도 zubu zundar shi na lunkhaan jayang dung ruwa taan luzong zhe peta su zhe cay marun ruwi cay di zhengu shun la di ni zubu zundar shi na nirin hungu hum ni detang la pintu jimbu yore ni ni du ju gu shun la la donan she gu du yi li gunga tashi torun ruwa ngonsa yin la ni ri hiu bi chutsu chukpa ni chutsu jeba taan shu ju chutsu nga ba ni jebi par tashi tuwi du ka yin ba taan ya ki chado ki wi du so yang chakshi chi tuwi niman dewa ta nga zo chenpo jabasu tenin shimro. Du jun do yang nubu chachi na chakshi torun ro la chuyo shen na yang chakshi torun ro wi deda nyang ju shi jo ke chenpo yin. Deli si gong yang ya ka chado ka so si zi re yong di na le hin gun di chabi ka so zho yi si re di na ya bu yore. Som ni nikab shi lan la do na she go. Do ba dan gombi wang gu yu kuwa da yiga kyu ba suzu nguwa tanla daba dan, yala shubba da, loburdo driba jaba, zhikin gamba da, gabi hukji zewar suzu, longta gujewa la putuk da ni, loburdo punju shungwe, leta dawa shungwa ya la, nikaju shunlangu wange, gejik zangdo shungwa ya yu. Dewe de la, zani tata, minji xiawa su, ligwar shungwa xe jina, xindu gejimu yi. Hwe la, ngo zewe ne juta ju goshu ji yi. Ngo chenpo zedi, mō māngbō xieke tē nāngmē tō tāngwā tē mānrek. Kāñi sē nā, ngō zē wā tē lē shē yī nē kī kā jē tāng tē kān rā wā yō bā mā zē, nē kā chē wā tē ngē bā tō tōng nā chēng bō xie kū rā. Tē yāng tō wā chēng bē nāng tō dē bā tāng, nē cē māngbō nī mē wā, sī gō mē bā yū rēng dē bā, kē chā yū rēng xie bā, ngū yū rēng wā, chā rā tō mā wā, mē tā nī mā sō chū chū yō chē wā. Lē lā rōng gō tūng bē lōng zir bō bā tāng, Deji dacha shangwa soju ngō zi si jire. Ngō zi wi juji da neda la, me da nimi dwe na ngō zi wa ma zi. Ngō ji la sirik sandu me ba ta, lakwa to changra to na ngō zi wa ji ne parchi binti jung go ni. Ne teri minjo shata na yokpa raka bidung rupu chok da, ningun si dik rupu ya, gomu sindu juji rupu song ji dong go. Iza she gu ba xe la, mi di sika chong chi wi sama su ji su na ya bu ya re. Yéyá pásáng tó máná yitáng ká tán kúyní tóng kú bátáng, yá ná ngó tán sóng bá kúyní tóng kú. Yáng yú jí tán né tá lá ngó yí jí lúbó chóng bátáng sáré sáré xé bá, sí lá chóá mé bá jí ná pár chí bé lóng kán kó né ré. Né té rí mín chó xá tán ná xó bá xín kú jé bá rúbú ché ká nyán gón rú ká bé tóng rúbú tún, gó mú tú tsú chú jí rúbú tún sú chú kú kú tóng kú ré. Yáng yú jí tán né tá lá Jujin sebu meba, jawa dan, ranru zewa dan, nrambi zapa wa. Lui chadang ge, chibar meba, xiogba ni nyinshe ba dan, dubi ga ne lang ba dan, gongru debo yongwa su na, lungchi chungko nere. Ne derek la, xiogba dudek rupu chok dan, nyinggong sedek rupu chok, gomu aga songa rupu ye ji, chuku ku tongwa dan, basen do mani jitang ge tangku ni tongko. Yang jujin dan ne da la, zon dan, gogba, ngachak kare santhong mawe kata lukhya chapu sui je ta yang na jujin sabu me pa nang kapa ma zi zuma nye ta na yi yin nye la nazo to na yasi ji ne ta yang na yama le zi ji ne ta yi ne di minjo shata na yoba kuchong rubu ye ta ningong sendo juji rubu song gomo dora rubu song ji ta cawa ji zi gomo dutu linju rubu song ji chuku kutong go la ba sen to wāngu nā la tēmbā tāṁ yā nā mēngkāntō shī nī mēngkā jāpa sō mēngbī kātār mēngyō shē kō. Yēyā tā kōng lā jūntō nā sōk jāpa tāṁ yā nā kātā kālā zēwā nā pārchē jīng tsē kē nē tāṁ yā nā lēbī jīgyā sō shūngi nē tā yīmbī mēngkāntō sō nī tājī yā pō shē pā lī rāng sā jī mēngyō shā jūyā mā rī. Ngō yōng zēwā mā zē jīng bā rēng kīng gō mō tō pā nā pārchē lē jīng tājī nē tāṁ dē jī ngō yōng tāṁ Takbi ngō sō nā sōk sēlā mē bā tō wā tāng, ngō tsē bā nā pāchī tāshī tūbī nē tāng, lībī nā tā xō wā tāng yā nā lū jū tsāsī chīchīr tō wā lē shō wē, ngō nē yī bī gāng zhū mēng kāntō shī nē tā jē tāng gyū tā shē kō. Dā chā shōng jī ngō zē wā tāng, ngō chōng xī sī shō bā, cī mōng ngō zī nē lū būr tō nī sī bā shō shō nā gāng zhū mēng kāntō shē wā tāng zhē. Wā shē shē kā lū bō kīng chā tō nyōng būr jō bā tāng, ngō yū jēk tō chō nē ngō lā dā sē mōng wā shē kō. Sengen namba, shetan gong go zebi ju jing maang jing, su la nying kai yobi, negi maang da jitang rawa yobba ting,
1: 내게 강의 띵크 마시고